0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesin jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo wala mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muta mu fana yi mi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fe nyana male donc baran nyana malu an fa na bu dara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la kata si so mere fo wala fe sane kana ce a fe parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara ni may ngani pharmacie fere lo mo so ra on bana ba to an ta ve to ala de a on to mi ni mutamu ani become ne o do fe o ka group no kacha nga o sira ku ma fladi so ka se ga baru ke no is o ma daina a o ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an souteni okalana okalana okana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano wala anga kanu bagan bo befo alibila e continuer ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke re ni aye bi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fan seko donko koro linku na ziraka aumbo usegere anika aula kudo ka yele ndo bara la walisanya taga ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koro linku
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Janjo, c'est le bonheur.